0: Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel på vei. I morgen får Mariusborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.

0: Og så skal vi en tur til Mount Ellis University. Nå vi I USA igjen her, hvor dere har skjedd noe litt uheldig.
1: Litt uheldig, ja, det ikke bra, vet du.
0: Ja,
1: altså, noen elever nå som har gått på en smell.
0: Nei, altså nei. Det var en hjelpsomme nabo til universitetet.
1: Ja vel?
0: Som fant ut at det lå nok pinner I en haug.
1: Oh, ja.
0: Lika bort forbi skolen.
1: Ja.
0: Det så jo så fælt ut og uryddigt ut, så han tenkte at det var jo sikkert noe som var blitt lagt igjen etter at de bygde dette, eller det var noe gammelt. Så, så han tenkte da at, ja, Oda, men han hadde noen flotte traktor, han.
1: Ja, så han kunne rydde det vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han satt I gang han og fant fram traktoren og jobbet med dette og fikk heve dette opp på en lasteplan og kjørte av gårde, fikk det vekk og rydda, ble flott, vet du.
1: Synes jeg var flink han da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt rektoren ringte og spurte hvor kunstverket var blitt av.

0: Ja, jeg ser her at en 15 år gammel gutt i Wisconsin i USA har blitt påsatt håndjern og arrestert. Det er jo ikke noe dagligdagskost.
1: Nei.
0: Og det som vedkommende har gjort, det er vel kanskje ikke det som vanligvis fører til at du blir satt i fengsel heller. Han har nemlig gitt vekk skolematen sin til en verdi av $2.60.
1: Det høres jo veldig snilt ut da, når du får et klapp på skulder for det, synes jeg.
0: Ja. Det var sånn at det var en kamerat som kom og besøkte han på skolen, og her har de da gratis skolemat. Men maten er å anse som skolens eiendom, og du har ikke lov å gi den vekk til noen, det skal du spise selv.
1: Ja.
0: Men vedkommende han ga altså vekk maten sin til en kamerat som var på besøk inne på skolens område. Og dette ble oppdaget av en lærer.
1: Ja.
0: Som drog han med seg til rektor, og de ringte til politiet, han ble politianmeldt, de tok på han håndjern, tok han med seg ned til stasjonen.
1: Sånn sett så har man det veldig fint på skolen her i Norge, egentlig.
0: Ja, så det er klart at skolemelk og sånne ting du får på skolen, vær litt forsiktig med hva du gjør. Drikk det selv, ikke gi det vekk.
1: Ja.
0: Ah, ja. Dette var jo sterkt overdrevet. Her var det en lærer som kanskje burde dempe seg litt.
1: Ja,
0: kanskje. Ja, ja. Så de fant ut etter hvert at det var litt drøyt dette, så de sendte han tilbake igjen. De gjorde det. Men lærerpengen den er allikevel solid, skal vi tro, blant elevene.

0: Fjerde, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, frisk bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Og mens vi snakker om dette med å gifte seg, en prøver gjerne å finne på litt spesielle ting, i hvert fall mange som gjør det.
1: Ja, altså det jo de som har forskjellige temaer til bryllupene sine. De har gjerne litt sånn gotisk bryllup, de har til og med undervannsbryllup har jeg hørt om. Det de som står på vannski mens de gifter seg, det finnes mye rart.
0: Ja, og så snakket vi for ikke så lenge siden om noen som var veldig opptatt av militært.
1: Stemmer.
0: Men så er det da kanskje noe mer romantisk, så kan man vel si, som noen i Kina har funnet på. Og det de fant ut, de skulle like godt ta en Guinness-rekord de mens de gifta seg.
1: Vet du hva, jeg føler at vi snakker om en ny Guinness-rekord hver kveld.
0: Nesten.
1: Ja.
0: Ja. I dette tilfellet så er det verdens lengste brudeslør.
1: Verdens lengste brudeslør?
0: Ja. De
1: okay.
0: har fått lag til et brudeslør som er 1579 meter, altså 1,6 kilometer.
1: Kilometer, ja, ja, men ok, det er langt nok det også da. Men hvordan har de fått det til? De må jo ha lagt sløret langt langs veien da, altså...
0: Ja, de har masse folk som følger etter de tydeligvis, venner og kjente.
1: Er det folk som ber sløro?
0: Ja, ja, ja.
1: Ok.
0: Ja. Og så har de hatt utendørs bryllup.
1: Ok.
0: Og så her er det jo et bilde også da, så her kan du se sløret da slunga seg i landskapet bak de når de gifter seg.
1: Da må du ha ganske bra stor familie for å kunne ha nok folk til å bære det sløret der.
0: Ja, og det, jeg vet ikke hva det koster med et slør, men jeg ser for meg at dette bryllupet kanskje ble litt unødvendig dyrt.
1: Ja.
0: Det ble litt mye slør her.

0: Hva vet du om buddhisme, Lisa?
1: Buddhisme? Hva vet jeg om det? Jo, du har jo Buddha, for eksempel.
0: Han er kjekke.
1: Han er kjekke, og det er mange som
0: han
1: har...
0: Han burde hatt en slankekur, har jeg hørt.
1: Ja, han er en ganske tjukke kar, som det finnes utallige statuer av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men buddhismen, hva er det som er spesielt med den?
1: Jo, jeg vet at buddhismen er en forferdelig snille, det er en forferdelig snille religion. Det er ikke så mye stygt med den religionen der, skjønner du?
0: De sjekker det. De tror på reinkarnasjon.
1: Ja.
0: Det er vel litt av greia med de buddhisterne.
1: Mm.
0: Og hvis at du da tror på det, så tror du gjerne også at for eksempel at mor di er da en reinkarnasjon i katten din.
1: Ja, stemmer.
0: For eksempel?
1: Mm.
0: Og det kan få litt spesielle konsekvenser.
1: Altså, det kan jo være utrolig kjekt for den eventuelle katten som blir utpekt til å være ei mor, da.
0: Ja, da, han blir jo godt tatt vare på.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Så den katten har sikkert ingen innvendinger.
1: Nei.
0: Vil jeg tro. Men hva skjer da hvis denne buddhisten raner en bank?
1: Ja.
0: Hvem skal da passe på mora? Eller det du sier katten.
1: Og hvis han havner i fengsel, tenker
0: ja,
1: du på?
0: Ja, det er nemlig det som er problemet her, ser du.
1: Oi, sånn.
0: For denne buddhistiske bankraneren, han er nemlig blitt satt i fengsel i Tyskland.
1: Ja.
0: Og problemet nå er at han er hellig overbevist om, i ordets rette forstand,
1: ja,
0: om at mora altså er reinkarnert i pusekatten hans, og dermed, på grunn av hans tro, så forlanger han at han skal få katten med seg på cella.
1: Ja, men det var jo snilt, å ta med seg mora i fengsel.
0: Ja, altså, noen må jo passe på mora, eller vil si katten.
1: Det er fort forvirret her. Så, altså, mora må jo ha vært temmelig snill, da, den skal jo ha, fordi at hvis du har vært veldig slem i ditt tidligere liv, så kan du jo bli en makk eller en rotte eller noe sånt.
0: I den vestlige verden så har vi for tradisjon å gjøre det sånn at vi legger forholdene til rette for folk som tror på andre ting, altså andre religioner. Muslimer, de får bygge sine moskéer, og de kan vende seg mot Mekka når det passer dem, og det norske samfunnet har ingen problemer med det. De kan gå med slør og hva som helst, folk flest har ikke noe
1: bortsett
0: problemer.
1: Bortsett fra, vi kan ikke ha noe i politiet, vet du.
0: Hijab i politiet, det blir det å dra en litt langt, mener mange.
1: Men okay. Ellers så går det greit.
0: Ja, men det samme i Tyskland altså. Han er jo buddhist, tror at mora si altså er reinkarnert i form av pusekatten, og da må nesten myndighet og vise litt forståelse overfor hans religion.
1: Får han lov å ha med seg pusekatten i fengsel?
0: Nå har de bestemt at han får lov å ha pusekatten med seg. Step

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Nå er de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å ha truet publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygg måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Og så skal vi til noe litt spesielle, vil jeg si, regler i Kanada for dette her med å kjøre bil under påvirkning av alkohol. Det det veldig strenge regler for, mye strengere enn i Norge, oppdager jeg når jeg leser denne artiklen fra en kanadisk avis.
1: Går det enda strengere enn i Norge?
0: Ja, faktisk mye strengere.
1: Ja vel?
0: Ja, for det viser seg at i Kanada så kan du faktisk bli arrestert for å være sterkt beruset på et offentlig sted. Og du kan også bli arrestert dersom politiet kan tro at du har til hensikt å kjøre en bil under påvirkning av alkohol uten at du setter deg inn i å forsøke å kjøre den.
1: Så du kan bli arrestert på vei til bilen?
0: Ja.
1: Ja, stilikt. Men hvis du egentlig bare er på vei til ved siden av bilen, ja, så blir du arrestert.
0: Men altså, greia er at hvis din bil,
1: ja,
0: du er på en offentlig plass, ja, du er beruset,
1: ja,
0: og du for eksempel står ut forbi din egen bil, så nærmest i påvente av at du skal sette deg inn og kjøre den,
1: ja,
0: så det er nok til at politiet kan arrestere deg for promillekjøring.
1: Uff da, det litt kjedeligt.
0: Jeg vet ikke om du kan bli dømt for det sånn nødvendigvis, men du kan gjerne få en bot av et eller annet slag, vil jeg tro. Ja. Det er noe der. Men i hvert fall, veldig strenge regler. Og en 61 år gammel mann, han var ute da med kona si, og de pleide å gå ut på torsdagen og ta seg en bedre middag, og gjerne et glass attåt.
1: Ja.
0: Og så er det noe som populært i Kanada, og det sjåførtjenester. Det vil si at du kan få folk til å komme og hente deg i din bil,
1: oh, ja,
0: og kjøre dere til et sted, og vente til dere er ferdige, og kjøre dere tilbake igjen i din bil.
1: Så greit.
0: Så du leier egentlig en sjåfør
1: en
0: for en kveld.
1: En mann eller
0: en dame. Ja. En mann eller en dame. Og dette, i dette tilfellet så var det en dame da, som hadde kjørt dem til der de skulle på denne restauranten.
1: Mm-hmm.
0: Og hun satt og ventet til de var ferdige å spise, og skulle kjøre dem hjem igjen.
1: Ja.
0: Men akkurat når de kom tilbake igjen, så var hun på toalettet. Så de står da ut forbi bilen og venter på henne på en mørke parkeringsplass, som er da en public place, så det står her.
1: Ja.
0: Og akkurat da så kommer det en politibil kjørende forbi.
1: Selvfølgelig.
0: Noe som fører til at de to blir arrestert. Oh.

0: The Grim Reaper. Når jeg sier det, hva tenker du da?
1: Du, da tenker jeg han der godeste døden selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han der i en sånn svart hette
1: kappa.
0: Kjole, kappe greier.
1: Med, ja, stemmer med Mjån.
0: Mannen Mjån blir det på norsk.
1: Mannen Mjån,
0: ja. Ja, The Grim Reaper.
1: Mm.
0: Ja. I New Zealand nå, så er de ikke så redde for han lenger.
1: Er de ikke?
0: Nei, men de er mer redde for The Grim Eater.
1: The Grim Eater?
0: Ja, en veldig sulten en. Ja.
1: Han går og spiser han.
0: Ja, for det at nå er de sendt ut en advarsel.
1: Ja vel?
0: Til alle som driver begravelsesbyrå. Og årsaken er at det er en mann som later som om han er sørgende.
1: Ja vel?
0: Og møter opp i alle begravelsene i byen.
1: Ja.
0: Og forsyner seg med mat til seg selv og familien.
1: Å ja, det, vet du hva, nå trodde jeg du skulle si at han gikk og spiste på lik og tenkte, nå vet du, som en zombie.
0: Ikke så galt, men spiser han.
1: Ok.
0: The Grim Eater.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
3: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
4: Det venter klarvær, nord-nordvest, frisk bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Ja, vi skal tilbake igjen til New York, og nå en artikkel fra dagens New York Daily Mail, som skriver om en 9-åring som har fått litt strenge straff på skolen.
1: En 9-åring?
0: Ja, vi snakket nettopp om en 12 år gammel jenta som hadde fått 8 timer samfunnsstraff for å tusje på pulten sin.
1: Ja, da må de vel gi litt mildere straff til en 9-åring da, håper jeg.
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei.
1: Hva hadde han gjort for noe da?
0: Han hadde med seg pistol på skolen.
1: Oi! En ekte pistol?
0: Ja, for så vidt. I hvert fall ifølge rektor, som ville gi han en straff.
1: Ja, akkurat.
0: Men når du er 9 år...
1: Jeg tror ikke du tar med deg en pistol på skolen fordi at du har lyst til å ta liv av noen da, altså.
0: Nei,
1: Det tviler jeg sterkt på.
0: Jeg tror ikke du er så veldig oppe
1: og går. Du vil sikkert bare leke cowboy-indianer da, tenker jeg.
0: Ja, men ja. Dette er jo veldig spesielt da. For vedkommende 9-åring, han har med seg Lego på skolen.
1: Åja.
0: Ja, og faren er en tidligere politimann, så han synes dette med politimann er veldig kjekt.
1: Ja.
0: Så han har politimann-lego.
1: Ja, ja, men ja. Det er bra.
0: Og disse politimann-lego-figurerne, de har pistol.
1: Ja.
0: Ja, men du har ikke lov å ha pistol med deg på skolen.
1: Er det lego-pistol, er det
0: slik? Det er lego-pistol.
1: Nei!
0: Så han ble da sendt til rektor for å ha pistol med seg på skolen.
1: Ja.
0: Og dette her mente de var veldig alvorlig, og en pistol er en pistol.
1: Så ja, nemlig.
0: Så han måtte da, 9-åringen, måtte signere da på et papir at han hadde hatt med seg pistol på skolen, og at han derfor måtte anmeldes, og dette her måtte, barnevernet måtte kobles inn og, i det hele tatt.
1: Disse her pistolene er altså mindre enn tuppen på en lillefinger.
0: Ja.
1: Ja, faktisk.
0: Men en pistol er en pistol, sier læreren, og han hadde pistol med seg på skolen, og det er ikke lov.
1: Nei.
0: Nei. Så det er mye som tyder på at du var litt forsiktig når du, hvis du bor i New York og sender ungene på skolen.
1: Og jeg tror ikke ungene som går 17. mai-toget her bør klage over at de ikke får lov til å ha knallpistoler i toget.
0: Nei, hadde du hatt en knallpistol med deg på skolen i New York, så tror jeg du hadde vært rimelig skudd.
1: Livstid, fengselivstid. Ja, ja.

0: Vi har jo snakket om dette her med bilder på Facebook og så videre, som man bør være forsiktig med.
1: Ja, stemmer.
0: Mm. Her der en lærerinne på en ungdomsskole i Storbritannia, som har gått på en kjempesmell.
1: Med Facebook?
0: Ikke med Facebook.
1: Ok.
0: Hun har vært aktive på en... På en nettside for...
1: Oi, nå jeg spent her.
0: For partnerbytte.
1: For partnerbytte, ja.
0: Ja.
1: Ok, dette var lærerinne.
0: Lærerinne på en religiøse dameskole i Gloucestershire.
1: Oi, sant.
0: I Storbritannia.
1: Ja. Hun har vel ikke tilfeldigvis vært litt sånn avkledd på disse bildene?
0: Veldig.
1: Hun har, ok.
0: Men ikke bare har vært avkledd, men hun har vært da...
1: Seksuelt aktiv?
0: Ja,
1: ja.
0: Og gjerne iført lakk og lær og piska.
1: Aha,
0: og så videre.
1: Nemlig.
0: Ja. Ja. Og nå er det sånn at hun hadde visst nok noen av disse bildene på mobiltelefonen sin, så hun sendte da til noen kompiser.
1: Det er ikke lurt.
0: Nei, men det som var enda mindre lurt, det var det at hun skulle sende dem på mail til noen andre kompiser.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hun... kopierte disse over på sin PC på jobb på skolen for å sende dem videre på mail.
1: Ja, men det hørtes kjempelurt ut.
0: Men siden hun ikke var så veldig stødig i data, så sendte hun kopi til alle elevene sine.
1: Nei! Se der inne og si Isado outfit. Ja.
0: Så det er sånn som ikke bør skje.
1: Nei, så det, da har vi lært av det. Da skal jeg ikke finne på det.
0: Da skal du ikke gjøre det. Nei.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Rulz, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men planlagt om noen timer, sier Donald Trump I en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet I dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen I Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel på vei. I morgen får Mariusborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter I retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby tiltalt for blant annet fire voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En mann I 50-årene mistet livet I en drukningsulykke på Hvaler tidligere I dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene I en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Yay! Hei, hei,
4: hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
5: Joho!
4: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
6: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
7: Bobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.

0: En undersøkelse viser at den staten i USA der det mest porno, det Orlando, med Las Vegas på andre plass, som nå slått ned fra tronen som pornokongerike. Men også i Norge så har de gjort en tilsvarende undersøkelse nå. De har rett og slett forsøkt å finne ut av hvor det blir konsumert mest porno og sexleketøy. Og hvor i Norge det de mest opptatt av den slags eren?
1: Vel,
0: De Sveio?
1: Nei, vi har litt å ta igjen der, ja. Vi har noe å jobbe oss frem mot.
0: Merker du ikke av og til at i posten at det noe som vibrerer?
1: Basse urovekkende ting og tanker kan dukke opp der, du.
0: Men hvor det der mest porno i Norge?
1: Vel, i hvert fall når det gjelder nettsex, som ifølge Google Trends, så avslører de at Sogn og Fjordane det fylket som mest regjerende der.
0: Ja, så hvis du treffer en sunnmøring, så kan du spørre han, har du kjøpt noe porno i dag?
1: Det blir litt spennende.
2: Jeg har berättat den där gången när jag...

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket
4: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
7: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Nå er det trendy å få på seg falske øynvipper, det vil si sånne som du limer på. Ja, det hørtes ikke ut til å være bare.
1: Det ikke det. La det være sagt, spesielt for sånne som meg, som nærsynte så bare juling. Og har du da liksom briller, nå bruker jeg linser heldigvis, men hvis du har briller, sånn, du må jo ta av deg brillene for å lime på øynvippene.
0: Ja, visst.
1: Og du ser jo ikke en shit.
0: Nei. Så det har du en utfordring?
1: Du har en himla utfordring, men jeg vet der det. Så her madammene som får det til, og all ære til de. Altså, de så stø på hånden, og de vinger eyeliner, og uten problemer i det hele tatt. Men problemet kan oppstå når du har brillene av deg. Og det skjedde borte i USA, der en datter kom hjem og fant moren nok så frustrert.
0: Ja.
1: For hun skulle lima på seg falske øynvipper, og hadde fått på den ene, men den andre ville bare ikke. Den bare liksom smuldra opp og datt fra hverandre, og ville ikke på limen, ville ikke henge eller noen ting.
0: Nei.
1: Og når datteren så hva mora holdt på med, så holdt hun på å krepere av latter. Og
0: var det sigaretten du prøvde å så?
1: Nei, det var en døde flua, du.
0: Oh, ja.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedtal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf. De vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at de slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen nye bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til han Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enkleste, selvsagt.
0: Men det, enkle løsninger, det...
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekerene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, og det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Skal ikke vi få en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt? Jeg vet ikke.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nå skal vi høre om en kvinne i USA som har vunnet en stor gevinst i lotto. Dama, hun gikk på sosialtrygd, men slutta ikke med det, selv om hun ble mangemillionær.
1: Nei, det er 5,7 millioner kroner i dag. Det er knapt nok til salt i grøten, det vel?
0: Så hva gjorde hun da?
1: Nei, hun fortsatte som normalt. Hun kjørte på å hente inn på sosialpenger og tok imot matkuponger og synes fryktelig synd på seg selv, egentlig kort og greit.
0: Leve som normalt. Eneste problemet var jo at etter hvert så fant jo skattemyndighetene ut av dette, og da viste det seg at hun hadde kjøpt seg to svære hus, og hadde da opparbeidet seg en ganske heftig livsstil, så at hun hadde da høye kostnader. Og forklaringen hennes på hvorfor hun da fortsatt måtte ha sosialhjelp var jo ganske klar.
1: Ja, hun hadde jo ikke jobb.
0: Hun hadde ikke jobb, nei. Og
1: hun hadde ingen inntekt, mange regninger og to hus.
0: Nettopp. Så da måtte hun selvfølgelig få sosialhjelp.
1: Ja, det koster å være kar, eller dame.
0: Ja, nettopp.

0: sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Her de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: Fjerde presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Laberbris. 11 grader.
0: Været ble presentert av
6: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
7: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Det dukker opp mange rare forsikringskrav, og de siste par årene så det blitt flere og flere kreative da, krav i forhold til mobiltelefoner som forsvinner på magisk vis.
1: Ja, bokstavlig talt forsvinner på magisk vis. Vi kan jo begynne i bånd på lista da, for å spare det beste til slutt. En av de rarere, det var jo nå et par som mistet mobilen når de lekte gjenskapelsen av Titanic der de står liksom i bøyen. Skulle de ta bilder av dette da, så flakser han jo. Det var jo Eano som utnyttet vibreringseffekten på han, og ja, sleit han ut, rett og slett.
0: Ja, uten å nødvendigvis fortelle så mye mer om det, men du brukte han rett og slett opp.
1: Japp, Eano krevde erstatning på grunn av han tålte ikke at hun heiv han i kjæresten.
0: Ok.
1: En var forbaska fordi han tålte ikke å dette ned fra tre.
0: Nei.
1: En ville erstatning på grunn av noen apekatter stjal han.
0: Ok, det skjer hver dag.
1: Ja, ja, ja. Femte mann ble så overrasket og krevde erstatning fordi han tålte ikke å bli sprengt i luften med fyrverkeri.
0: Nettopp.
1: Fjerdeplassen.
0: Det gjorde han jo greit.
1: Sant? Skal han jo tåle litt?
0: Ja, litt dynamitt på å gå greit.
1: Fjerdeplassen, den stjeler faktisk en måke samtidig som hun stjal mobilen.
0: Ok. Mobilen min er stjålen. Hvem er tyven? Ja, det er måker der oppe.
1: Ja. Tredjeplassen er jo litt mer kjent, der han havna i dass.
0: Det kan jo skje.
1: Ja. Andreplassen er jo litt mer unik, der han havna inn i en kake. Og jeg sto bak det, og plutselig så innså hun at Blackbearen den lå inn i kaka i ogen. Det tålte han ikke.
0: Nei.
1: Men førsteplassen, uten tvil, mest unike og jeg må si urovekkende og overraskende, er bonden som krevde erstatning fordi han mistet han inn i røya på en ku.
0: Han snakket det da liksom i han, og så holdt han liksom på med en sånn rektumanalyse, og hadde liksom smørt etter godt inn med handsker på det hele tatt, så glemte han liksom... Glemte han å legge telefonen i lomma før han skulle inn i hålet igjen.
1: Altså den offisielle forklaringen var at kua drev og kalva, det var midt på natta, og da brukte han den lommalykt-appen.
0: Ah, akkurat.
1: Og skjeng tydeligvis litt for langt inn.
0: Det forsvant han.
1: Yes.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men planlagt om noen timer, sier Donald Trump I en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet I dag. Lederen for Nasjonale Forsvarskomiteen I Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel på vei. I morgen får Marisborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter I retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby tiltalt for blant annet fire voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En mann I 50-årene mistet livet I en drukningsulykke på Hvaler tidligere I dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene I en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 27. juni.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet lettskya Nordlig Laberbris 11 grader
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk Gratis befaring på telefon 916 44 007

0: Fikk inn en pressemelding her ifra et forsikringsselskap. De hadde gjort litt undersøkelser i forhold til at folk skulle ut og reise og den slags. Og en av de tingene som de fant ut, det var det at altså, Norge er delt. Halvparten skal spare penger og gjøre billige alternativer for ferien i år, mens andre de gønner på, så de sier.
1: Ja.
0: Har vi dårligere råd i år?
1: Ja. Med det er dyrtid fremdeles, så vi må tenke oss litt om. Så.
0: Men er det denne Trump holdt det på seg med denne krigen i Irak som skaper bekymring i forhold til at priserne stiger, rentene stiger og sånne ting, og dermed så strammer inn?
1: Ja, Iran-krigen spiller inn. Men det er jo ikke bare det, men rent generelt så er vi inne i en periode nå hvor vi må tenke oss om.
0: Ja, jeg hadde jo inntrykk av at for et års tid siden så var det veldig sånn optimisme. Ja,
1: stemmer.
0: Men nå virker det som det har snudd igjen.
1: Ja, for det var jo nesten et valgkampløfte. Det ikke bare nesten, det var det fra Arbeiderpartiet at alle skulle få rentekutt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo vanvittig å gi et sånt løfte der, spør du meg, men de tok en sjanse på det, og så...
0: Kom Trump.
1: Ja, ikke sant? Og ødela alt.
0: Ja, ja.
1: Så da gikk jo alt opp igjen der. Så det. Men det har jo vært god lønnsoppgjør da, for de som er i mål med deg.
0: Ja.
1: Det begynner vel å bli de fleste.
0: Ja,
1: så
0: det,
1: så vi får se. Kanskje noen bruker tenketid på å reise likevel.
0: Ja. Nå har det vært mye dårlig vær, og folk blir værsjuke, så de sier. Jeg tenker hoppåturer må jo være greia nå om dagen, altså hvis den har liksom noen rimelige hoppåturer, og jeg tenker når skoleferiene begynner og nå, så tenker jeg at det er mange som sikkert tar seg noen hoppåturer og kjappe uker i Middelhavet og den slags.
1: Ja, jeg tror kanskje en holder seg mye innenfor Europa.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje det er veldig usikkert med... flyreiser til Midtøsten, for eksempel.
0: Ja, nei, det blir uaktuelt nå.
1: Ja, jeg tror ikke jeg ville tatt ferie.
0: Og i USA er det jo kaos med VM, og jeg vet ikke, Trump legger jo også en demper på en måte reiseløsen den veien, så jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo, vet du.
0: Ja.
1: De har jo hatt en 6%
0: viktig turisme. Men du trenger jo ikke reise så veldig langt. Du kan jo reise til Sverige, holdt ikke på seg.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo et helt annet klima, holdt ikke på seg.
1: Ja, hva gjorde vi under koronatiden da? Vi reiste internt i Norge.
0: Ja, nå har de hatt sommer i Nord-Norge også, så jeg.
1: De har jo hatt vår, og de.
0: Ja, det har de også.
1: Vi hoppet jo over våren her i...
0: Vi må bare gå 30 fra...
1: ja.
0: Ja, vi er vel fortsatt på sånn halvveis vinter.
1: ja.
0: Starten på våren. Vi har liksom ikke fått helt våren, nei. Det må gjerne ikke det.
1: Nei,
0: så er det fortsatt stilongs forresten?
1: Nei, nå har jeg kastet stilongsen. Jeg er ikke redd for at den kommer nok til å komme frem igjen da.
0: Til Sankt Hans.
1: Sankt Hans. Det var jeg frem igjen, det er jeg helt sikker på.
0: Stilongs på Sankt Hans, sånn og noe.
1: Det kommer nok til å bli hot, det.
0: ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Nå er det de lokale nyhetene. En mann i 50-årene ble pågrepet etter å true publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen i Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine i god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen i Sør-Vest-Norge stiger kraftig i dag. Høyeste pris kommer i kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold i sitt krav om nær 1,7 millioner kroner i erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken i går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 km i timen i 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Hviland Andersen skåret hat-trick i 4-1-seieren over Ranheim i går. Seieren gir viktige poeng i toppen av Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: og i det hele tatt, og sånt jo ikke lov. Men altså, vi har jo vært unge med jo en gang, du, Alf, og jeg husker jeg hadde jo litt sånn styling på, på bilen jeg også en stund. Men hva er det med oss når vi er unge som får oss til å drive med den slags?
1: Nei, det greit nok at du har noe pynt på bilen. Jeg kunne jo for eksempel feste noen fartstriper på en gammel Skoda jeg hadde.
0: Ja.
1: Det var bare at det noen fargeteip der på siden.
0: Ja, ja.
1: Og så, hvorfor gjør du dette? Jo, for nå går han fortere, sier jeg.
0: Ja.
1: Og da trodde de jo det var helt koko i hovedet på han i alle fall, så. Men det er ufarligt.
0: Ja, men du traff jo på en kar med en gammel Mercedes i går også, og den bilen var vel ikke helt i god stand den heller?
1: Vel, jeg så jo med en gang at det var nedsegen fremme. Så jeg spurte jo, har du senket denne bilen?
0: Ja.
1: Nei, men han var vel senket før jeg kjøpte han altså.
0: Ja.
1: Men ja, så har du jo en enorm motor der fremme seg, og den trykker jo ned den også, så det er jo nok fjøren altså.
0: Ja.
1: Og du er jo ikke noe lettvekter heller, sa jeg, for å skryte litt over fyren.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det gikk visst det hovedet til han, altså, for ja. Da gasset han på når han hadde blitt ferdig med samtalen.
0: Ja.
1: Han skulle vise hva...
0: Skulle spinne litt grann da, med den gamle Mercedesen?
1: Ja, han skulle vise hva for et fartsyr han hadde, altså.
0: Ja, men altså, sånne ting som det bruker jo noe fryktelig med drivstoff. Det kan jo ikke være så smart.
1: Nei, det er så borte i veggene. Hadde du kjørt det på, jeg holdt på å si, øverste gir og minimalt med gass, så er det jo ikke så gale.
0: Nei, men altså, hvis at en kjøper noe sånt gammelt vrak, så bruker en masse drivstoff, og så skal en... Ja, han skal pynte på denne bilen og senke den og bruke masse penger på egentlig å ødelegge bilen sin, og så skal han kjøre rundt og rundt i striper, og så skal han spinne litt rundt på parkeringsplasser og tøffe seg litt, og i det hele tatt, og ødelegge dekkene sine og få bøter av politiet, og bruke noe fryktelig med drivstoff og kaste penger ut vinduet så fort han bare orker. Hvor smart er det?
1: Nei, hvor smart? Jeg må nesten sitere fra Bibelen, altså, at her gjør de all verdens ting for et synsskyld.
0: Ja, for
1: syns
0: skyld.
1: Ja, det er ikke noe mindre, det er et syn altså, det er ikke noe mer.
0: Nei, nei.
1: Men de kan offre liv og helse for dette synet.
0: Ja, ja, ja.
1: Grusomme saker, ser du.
0: Det, ja, ja.
1: Yes, men de må høre på gamle vise folk som ja. Har satt seg inn i den slags.
0: Ja, ja, ja. For dette rådet til han Alf, det er å kjøpe seg en gammel driftsikker bil med helårsdekk, og kjøre pent og puntlig.
1: Ja da, og hvis han da heter Corolla også, vet du.
0: Ja, ja.
1: Da, har,
0: det er fantastisk.
1: Da er du sikret, ja, både på det ene og det andre punktet, altså.
0: Ja, ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Oljeprisen falt markant da handelen åpnet ved midnatt etter beskjed om at en avtale I Midtøsten på plass.
2: Det bekrefter både Iran og USA. Nå oljeprisen på I overkant av 80 dollar. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som mekler, partene nå enige om en umiddelbar og permanent stans I militæroperasjoner, også I Libanon.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ni personer drept I angrep ulike steder I landet. Det kjente grotteklosteret I Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret ble grunnlagt I 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Det har vært innbrudd hos en gullsmed I Bogstadveien I Oslo I natt. Tyvene har trolig fått med seg noe fra en utstillingsmonter. Ingen pågrepet. I tillegg har det vært innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant I Oslo I natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. Sverige vant 5-1 over Tunisia I fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mattias Svanberg stod bak de svenske målene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på NorskCountrytreff.no Vi ses.

While the tide is drawing to its gentle end, no more chasing.

Loven. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter klarvær, nordlig, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst, kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
5: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover.
4: Sagvåg!
5: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

Austen for Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Sysort Forskaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygg måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: trafikken på E134 flyter som normalt. Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld en trafikkontroll på Bukken i 80-son P39. 10 fører fikk forenklet forelegg, og 2 fører ble anmeldt og mistet førerkortet sitt. Høyeste hastighet ble målt 137 km i timen i 80-sonen. Fagforeningen SAFE kom ikke til enighet med arbeidsgiverne Offshore Norge i lønnsforhandlingene, og dermed går 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Bruddet ble klart klokka 5 i dag tidlig. Den andre fagforeningen, Styrke, ble enig med arbeidsgiversiden. Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på legekontorene, da dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Antallet konsultasjoner falt med 20%. Sankt Hans nærmer seg, og Haugaland Brann og Redning minner innbyggerne om å ta nødvendige forholdsregler før bålene tennes. Brannvesenet minner om at det kun er rent trevirke som skal brukes i Sankt Hans bål. Les mer på radioh.no. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold.
2: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå igjen åpnes for trafikk. I Ukraina skal 9 mennesker være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter en brann. Det var i natt innbrudd hos en guldsmed i Bogstadveien i Oslo. Ingen foreløpig pågrepet. I tillegg var det innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døren.

0: Det er litt kaotisk for alle som skal kjøre i sentrum av Haugesund om dagen. Det er graving i gatene rundt om ytter, og bussene går i andre ruter og andre gater. Det kan bli litt forvirrende for noen av hver.
1: Ja, det med bussene tror jeg skal bli enkelt for folk, for nå må de bare glemme Strandgata, og så er det jo da Skåregata som er...
0: Så hvis du tar bussen til byen nå, skal du kjøre den ikke ned i Strandgata da?
1: Nei, nå er det rett og slett ned med festiteten, og så er det bortover nordover da, mot Edda.
0: Ja.
1: Så det er tre stopp der. Hvis du skal ned i Strandgata, da, så er det vel 150 meter å gå.
0: Ja, ja.
1: Så, men det er jo ikke verre enn det da. Men det gjelder jo bare å stille seg opp, og det, det er bare noen dager siden de begynte dette her, så de er ikke oppmerksom på det. Det blir det fort.
0: Ja.
1: Ja. Men det er dette her med grøftarbeid, ja. Så det er jo, jeg har jo begynt i Strandgata nå, og de har også, er jo i gang for lengst masse steder i byen. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye grøftarbeid.
0: Mm.
1: Så blir det utført. Det er jo så her, det er jo gamle rør da, for noen av de er jo 100 år nesten, og ja, noen bare 50 da.
0: Ja. Men, altså, men, ja. I mange år så, ja, så har på en måte det vært veldig stabilt, både med ja, vann og strøm og internett og alle sånne ting her på huset. Det har vært helt uproblematisk. Mens det siste året og to, så har det vært alt mulig rart. Sant? De har hatt graving ute i gata og ja, i alle ender rundt omkring her, og så plutselig så skal de ta strømmen, og så skal de ta internett, og så skal de ja, ta vann, og så skal... Altså, det er hele tiden et eller annet.
1: Ja.
0: Så vi måtte kjøpe aggregat for å sikre strøm
1: ja,
0: på grunn av dette. Vi har tre forskjellige internettlinjer.
1: Men det som er bra da med det, det er jo målbevisst, og det er jo et samarbeid mellom diverse instanser da, sånn mm, at du får gjort det ene, så tar de det andre i samme slengen. La oss si, du må gjøre forskjellige ting samtidig her.
0: Ja, ja.
1: Noe ligger kanskje litt frem i tid, men så koordinerer de det. Det er jo litt viktig her. Så ja, det er ingen graving som er forgjeves.
0: Ja, altså, vi er vel ikke helt på nivå med Bergen enda når det gjelder en slags gravarbeid. Det har det vært rimelig kaos i mange år. Du vet jo aldri hvor du skal kjøre der.
1: Nei, ikke sant, nei. Nei, så det er jo en del yrkesgrupper da, som er utsatt forsvinner i løpet av få år, og noen har forsvunnet, men grøftarbeider, de har lyse utsikter.
0: Ja, det blir ikke noe mindre grøftarbeid.
1: Nei, det blir ikke mindre grøftarbeid.
0: Men det blir vel kanskje bare mer, for ja, til mer digital infrastruktur, som det heter, vi skal ha med fiberkabler og ledninger i øst og vest til all denne KI-en.
1: Ja.
0: Så må det bare bli mer og mer ledninger.
1: Jeg husker når jeg var liten, så var det litt stas det, når du kom over en sånn gravemaskin.
0: Ja, gravemaskin.
1: Men unger i dag, de ser jo gravemaskiner overalt.
0: Ja.
1: De må jo det.
0: Det var kjeldnere før, mente du?
1: At det var, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Vi så ikke så mye til deg.
0: Husk, rett på forbi der som du bor, det var det jo, hadde jo kommunen sånn oppstillingsplass med sånne anleggsmaskiner.
1: Stemmer.
0: Ja, og det var det ganske, så husker jeg vi syklet forbi der når vi skulle til Rossabø skole.
1: Ja.
0: Jeg gikk på barneskolen der. Og da kikker man alltid på alle anleggsmaskinerne. Det synes man var spennende.
1: Ja, ja, det var spennende det.
0: Ja, men nå er det så vanligt, mener du? At
1: nå tror jeg det blir så vanligt at det er kanskje medaljens bakside for ungene. Det er liksom helt vanligt.
0: Ja, ja, ja, ja. Gravmaskiner, hot or not?
1: Ja, det er jo hot det. Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Nå de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygg måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
6: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til den.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet rykte ut til en trafikkulykke i Sveiogata i Sveio rett før klokka 8 i morgentimene mellom en syklist og en personbil. Syklisten fremstod som lettere skadet og ble tilsett av helse. Ellers det ikke meldt om alvorlige personskader. I morgentimene så kolliderte to biler på E134 av Knapphus i Vindafjord. Ulykken skal skjedde i krysset E134 Sauda-veien. Ulykken skjedde i en 60-sone. To biler og to fører var involvert. De involverte ble tilsett av helse. Politiet ferdig på stedet, og begge førerne fremstod som uskadet. Partene de skrev skademelding, og den ene bilføreren fikk utstedt et forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld en trafikkontroll på Bukken i 80-son P39. 10 fører fikk forenklet forelegg, og to fører ble anmeldt og mistet førerkortet sitt. Høyeste hastighet ble målt til 137 km i timen i 80-son. Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på legekontorene, da dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Antallet konsultasjoner falt med 20%. Sankt Hans nærmer seg, og Haugaland Brann og Redning minner innbyggerne om å ta nødvendige forholdsregler før bollene tennes. Brannvesenet minner om at det kun er rent trevirke som skal brukes i Sankt Hans boll. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Her VG-nyhetene. Nå klokken 8.30 kommer dommen mot Marius Borge Høyby. 29-åringen tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold.
1: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling I nære relasjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå åpnes igjen for trafikk. I Ukraina 9 mennesker drept etter angrep I natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene I Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklostret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja I Troms I natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: vi sitter klar I studio 7 på Radio Haugaland med en ny ukesgjest I spalt og engasjert. Gjesten vil I 5 dager på rad snakke om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest mildt sagt rimelig engasjert I Avaldsnes idrettslag. Han har I en årrekke vært journalist, deriblant hele 17 år som redaktør av Tusvær Bygdeblad. Og I voksen alder ble han også politiker for Arbeiderpartiet da, I Karmøy kommunestyre. Og velkommen til deg da, Svein Heggeland.
1: Takk for det.
0: Avaldsnes idrettslag. Du har jo vært en markant skikkelse der. Hva sverve roller har du innhatt?
1: Ja, I idrettslaget så har jeg jo vært ansatt der siden 2013, etter at jeg jobbet som markedsjef I FK Haugesund I 13 år, så gikk jeg til Avaldsnes idrettslag I 2013 og har vært der siden. Men før det tid så hadde jeg jo masse idrettsverv og fikk gullmerke I klubben når jeg var 29 år, så jeg vel en
0: nyste, som 29-åring?
1: Som 29-åring, ja. Det var det neste du kan bli æresmedlem, og ja. Da, når du ansatt, så jeg vet, det litt vanskelig kanskje. Men så jeg var veldig engasjert allerede fra 12-13 års alderen av på, I Avaldsnes. Først I Nygård idrettslag faktisk, som stiftet sammen med Norvald Kallheim I et par år, men så gikk jo det inn I Avaldsnes idrettslag ja, senere. Ja.
0: Og jeg da? Status I dag I Avaldsnes idrettslag?
1: Statusen I dag at jeg om, går av som pensjonist nå I sommer. Etter fullt 66 så tenker jeg at det kan være greit å overlate roret til andre, så får vi se hvordan det går.
0: Jeg får se hvordan det er å være 66 da. Det jo en Lenke Myhre-skryte som gjør den alderen der.
1: Da gjør man som man vil, og det vel det jeg har gjort nå da, så får vi se om det bra eller om det ikke bra. Jeg frykter jo at jeg vil savne dette her nede, men okay. ja. en tid må da være en stopper for alt, så får vi bare se, ta det ja. Så det kommer.
0: Ja. Du skal få lov å snakke litt frem av Avaldsnes idrettslag, Erik, I det første tema, for det det du har valgt. Hva det beste med Avaldsnes idrettslag?
1: Det beste jo, altså hvis du skal se sånn formelt på det, så det jo det barn- og ungdomsarbeidet som vi driver. Det jo det viktigste, altså å ha folk som trives og kommer opp og kan spille fotball og ha det gøy og ha det kjekt sammen og gi barn og unge en trygg og god oppvekstvilkår. Det jo det viktigste av alt hvis du skal se sånn på det. Mm. Men det beste av idrettslaget jo kameratskapet, vennskapet, det sosiale miljøet og alt dette som blir med. Så har vi jo fått I klubben deltatt på toppfotballnivå. Jeg var selv med på Champions League-trekning nede I Bergen. Nå det I Basel der, eller? Men Nyon det heter. Oi, det ligger. Og I sin tid, det var jo en kjempe opplevelse. Og man har jo hatt toppfotball med damer, så, ja. så det har vært veldig, veldig bra. Men det har vært en aktiv klubb på mange felt. Man har drevet med langrenn. Jeg har vært formann I skigrupper I mange år, så vi karrierte meg og Norvald Kallheim annet kvart år.
0: Okay.
1: Det var jo han som var Privus motor, og det var han som satte det på lappen ja, og litt sånn, så det var han som stod for det da, men som hadde jo, man hadde jo blant annet flere verdensmestre, eller I hvert fall en verdensmester som vant år etter år I veteran-VM og har vært med på og, ja, jeg tror han har en 40-50 medaljer uten at jeg kommer nok på navn nå.
0: Men, jeg hadde ikke navn nå, okay. Har du nevnt allerede rett annet? Håndball
1: har vi vært med e-sporten, ja. Men faktisk var det jeg som var primus motor bak,
0: ja.
1: Og så ledde jeg det I noen møter, og så fikk vi overtatt med en kjempeleder som tok dette videre, og har gjort det til en veldig, veldig bra sak for idrettslag I dag. Mm. Det vel den største I distriktet, tror jeg, med over 90 medlemmer som aktive. Så det har vært en veldig, veldig suksess. Så har du det håndballen som gjorde det jo bra ja. På 90- og 2000-tallet, når de hadde som senere gav grunnlaget for Haugaland håndballklubb.
0: Ja.
1: Det var veldig bra.
0: Ja, og vant Narvesen-serien
1: for gutter. Det gjorde de med det laget som da lagde grunnlaget for ja. Haugaland håndball litt senere.
0: Ja, det stemmer det. Du nevnte litt medlemmer, 90 var det sportet. Hvor mange medlemmer det totalt?
1: Ja, det spørsmålet som regner, det vel en, cirka 700 personer, men det kanskje 800-900 medlemmer, for du må jo regne at hvis du driver håndball og fotball, så ja. har du utgifter til to, og dermed så regner ja. Du som to medlemmer når du skal... Men en, cirka 750 personer medlemmer I Avaldsnes idrettslag I dag.
0: Ja.
1: Det har gått litt ned de siste årene, men stabilisert seg nå.
0: Hva det første du husker fra idrettslaget? Men skal vi tilbake til 1970-tallet da?
1: Ja, du vet ikke, det første jeg faktisk husker når du spør sånn konkret om ja. Det, når jeg var knottaspiller og vi vant 2-0 over Torvestad, jeg var vel en 8 år eller 20 år når jeg spilte på det laget på Torvestad, det var den første kampen jeg spilte
0: okay.
1: for Ravasens idrettslag. Da var det, vant vi 2-0, og det var den gode gamle Peder Inge Våge som skåret begge måler i den kampen.
0: Ja, jeg godt Ravasens navn. Mm. Vet du hva, Svein, mitt første møte med Ravasens idrettslag, det fra en fotballkamp i 3. divisjon, altså nåværende andre. Det var i 1972, Aversnes Haugar 2-2. Den kampen gikk på Åsebøen i Kopparvik, som vel var Aversnes sin hjemmebane den sesongen. Var det på den kampen, eller fikk du ikke lov hjemme?
1: Nei, jeg var på de kampene der. Jeg kan ikke akkurat huske Haugar-kampen, men jeg husker Oda-kampen og litt sånt. Ja. Nå gikk ikke det så veldig, veldig bra for Aversnes den sesongen. De rykte jo ned igjen.
0: Ja, det stemmer.
1: Det, år, det var vel med dunder og brak. Jeg tror de vant en kamp, og det var den siste mot Oda.
0: Åja!
1: Og Fred Andersen brakk foten, så ja. Det husker jeg.
0: Nei, jeg husker jeg var med farmen for å se kampen. Det kom jo for seg Haugar da, det må jeg innrømme.
1: Ja. Og den kampen mot Odda, det måtte de bære, hadde ikke båret i Kopparvik, så de måtte bære han ut på sånn gjere... Det ble kritisert i aviser etterpå, husker jeg. Og det var i 72, da var jeg 12 år.
0: Ja.
1: Så,
0: Sigmund Skjeie var keeper, ja. Og Leo Austevik skulle jo senere få store opplevelser med såkalt supervalg på den tiden, vet du?
1: Ja, Leo var nok den spilleren i Avasen som gjorde det best på den tiden, i den generasjonen, uten tvil. Han var en institusjon og kom senere tilbake som trener og gjorde jo veldig bra der også.
0: Ja, ja. Har du forresten noen favorittspillere opp gjennom årene? Du har kanskje nevnt noen allerede, du da? Peder Inge Våge, kanskje?
1: Ja,
0: vi snakker herrefotball nå.
1: Ja, herrefotball. Ja. Peder Inge var jo den som var like gammel som en som gikk på skolen i lag oppover. Men hvis du skal til Avasen, så var det jo Leo på den tiden, når jeg var unge, som jeg så opp til.
0: Ja.
1: Men det har jo vært mange bra spillere som har kommet der.
0: Største opplevelse der på Skjeie. Den kampen glemmer jeg aldri. Vi snakker fremdeles herrefotball.
1: Det har vært så mange.
0: Og det var så mange?
1: Men liksom, den som jeg kanskje husker best, det var en Vidar P. Når jeg var utsendt medarbeider fra Haugesunds Avis, og skrev kampen mellom, jeg tror det var Vidar, Avaldsnes og et lag fra Jæren.
0: Ja.
1: Men det var Lars Gautebø som stod i mål. Og han, Vidar hadde jo litt av en kanonkula, han hadde en fot, han skulle jo kicker i USA, vet du, i stedet for å spille Vidar Pedersen, og han smelte til fra 60 meter, jeg stod bak og skulle ta et bilde, så så du kuler komme som en kjelvann inn mot keeper, og der står keeper og gjør akkurat det, og så går han rett mellom nevene på noe i mål. Så det var en kjempeskoring fra 60 meter, langt bak.
0: Fra 60 meter?
1: Ja, stemmer
0: det. Du, erkriveren, hvem er det? Det er vel Torvestad, det?
1: Eller? Nei, det har vel vært Kopparvik i første rekke.
0: Okay.
1: Litt Torvestad, hvis du går tidlig tilbake, kanskje, men i den som henger igjen der som erkriveren har nok vært Kopparvik, ja, mest. Mm.
0: Har du noe oppbruk du husker spesielt, eller alle oppbruk i seg selv?
1: Ja, jeg har ikke noe som henger igjen av det spesielle oppbruket. Nei, jeg kan ta igjen i farten nå i alle fall.
0: Nei. Hvis du har mange oppbruk, så betyr det at du har rykt ned en del ganger.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Du, jeg tenker litt anlegg her nå. Hvordan har utviklingen vært i løpet av 50 år?
1: Og den har jo vært...
0: Hva var det på Skjeie, det Avaldsnes idrettssenter heter det i dag, men hva var det på Skjeie for 50 år siden?
1: Ja, på Skjeie for 50 år siden var det jo gamle Skjeie. Barn ble jo flyttet i år 2000 eller 2003 var det vel. Den kom vel i 1997, men så kom klubbhuset i 2003, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da var det gamle Skjeie som lå et par hundre meter lenger vest. Så da var det jo de gamle garderobene der, og de står til nedfalls i dag. Barn blir brukt, vi har jo den der grasbanen der nå, blir brukt til enkelte kamper når det er stor belastning. Men alt er jo flyttet opp til nye Avaldsnes idrettssenter og så dette. Før hette det Skjeie idrettsplass, nå heter det Avaldsnes idrettssenter. Så har du kommet til nye klubbhuset, så har du kommet banen, så er det kunstgrasbanen, og så har du fotballhallen, som har vært veldig givende hatt, som har bygd, og den er, så det er et helt annet idrettsanlegg i dag enn det var på den tiden. Ja, et moderne, toppmoderne idrettsanlegg, sånn som det skal være.
0: Ja. Hverken så mange andre på Karmøy har fått.
1: Ja, Karmøy har i det hele tatt vært veldig flinke og bygd ut anlegg i alle år.
0: Fra herrefotball til damefotball. På 1990-tallet, Svein, og 2000-tallet, så var Haugar satsingsklubben på Haugalandet. Men så skjedde det noe. Fortell.
1: Ja, det var jo, hvis du går så langt tilbake, så var vel faktisk Arvasens den første klubben som hadde damelag, helt tilbake igjen til, på 70-tallet.
0: Ok, før
1: Ja, da, men det var de små av det. Mm. Og så kom jo, så har de jo ikke hatt noe sånn særlig lag ute, bortsett fra da, når de da begynte å satse i, på 2000-tallet,
0: ja.
1: med damelaget og det som skjedde rundt det opprykte toppserien og vant køppen og hadde tre kamper i Champions League, blant annet mot Barcelona to ganger og Lyon en gang.
0: Mm.
1: Så det var jo noe som ble bygd opp via Arne Utvik.
0: Ja, kunne det vært mulig uten han?
1: Nei, uten han. Han har tilført veldig mye tidslag av den av toppfotballkvalitetene som han hadde der.
0: Mm. Opprykk til liten i 2012, med påfallende sesonger da, på øverste nivå ble det her. Du var jo med i apparatet rundt. Hvordan føltes det å være fra Avaldsnes?
1: Og det er klart at det ble jo spist opp av det på en måte. Jeg slutta jo i FKH, for jeg var litt lei toppfotball. Jeg hadde jobbet med det i 11-12 år, ikke sant? Med ja. FKH der, og vært med på en del ting. Så jeg tenkte at nå ville jeg heller jobbe med barn og unge, men når jeg da gikk over i Avaldsnes, så begynte jo damen å komme.
0: Ja.
1: Og da ble det jo at det ble jo en del av det. For vi kunne jo ikke ha to markedsjefer, men vi var jo ikke så store klubber at vi var rundt det. Så det ble jo liksom toppfotball med damene da på meg, og det var jo, den tilhørigheten du får da, den er jo sterk. Selvfølgelig, i og med at Avaldsnes har vært din egen klubb i alle år.
0: Ja.
1: Så det var jo mye vanskeligere å selge et damelag på den tiden, ja. Enn det var å selge toppfotball i FKH. Sånn sett så hadde jeg jo en mye vanskeligere jobb.
0: Mm.
1: For det var ikke så stor interesse for damene på den tiden. Så det var, og du trengte ikke den økonomien heller, som du trenger i dag. Altså, mm. Det er jo himmelsk forskjell på det, bare på disse årene. Damefotballen har jo hatt en ruvende utvikling, spesielt de siste 28 årene.
0: Synes du oppbakkingen og entusiasmen var god på Haugalandet?
1: Ja, jeg synes det begynte, ja, jeg synes det, ja. Det ble bedre og bedre etter hvert, og vi var jo i media hver dag, og folk hadde interesse rundt det, og, men vi fikk jo, altså, men det var jo de normale 500 tilskuerne på hver kamp, sånn cirka.
0: Ja, 500?
1: Men, ja,
0: det var såpass?
1: Ja, det varierte jo veldig tid til Kim, noen ganger var det bare 200, ikke sant?
0: Ja, ja,
1: men
0: ja.
1: De kom fra hele distriktet, de kom fra Stord som var på hver kamp, og, så det var jo litt interesse rundt det,
0: mm.
1: Men det var jo ikke så mye publikum på toppseriekampene på den tiden, helt i 2012, 13, 14 og 15, men det utviklet seg jo, og det endte jo, det kulminerte vi jo med den kampen vi hadde mot, det var vel mot Barcelona, eller var det Lyon, der det var 5000 tilskuere,
0: ja.
1: På Haugesund stadion,
0: ja, ja, ja.
1: Mot, i Champions League. Det var jo på den tiden Norges rekord for damefotball.
0: Ja, dere var relativt tidlig ute med å mene at FKH bør overta satsingen.
1: Ja.
0: Var det kun økonomiske årsaker? Eller?
1: Ja, det var nok det. Det utviklet seg så fort at det er klart at man hadde jo en del brasilianske spillere som da tjente på den tiden, ja, de måtte vel ha 25 000 i året for oss, eller i måneden for oss å ha levekostnaden i Norge. Altså, du må, for å få jobb i Norge når du utenom EU, da, så måtte du ha en viss minsteinntekt som du kunne garantere for, og den lå vel på den tiden på en 3-4-20 000, hvis jeg husker.
0: Ja, ja.
1: Så forsvant de hadde det veldig koseligt i lag, og det var et veldig sosialt miljø rundt dem, for de var veldig, ja, de var veldig sympatiske og kjekke jenter. Så de gikk jo til Barcelona, til Paris Saint-Germain, ja. Og til Lyon og disse herne her, ja. Så ville de jo tilbake igjen, men bare på de to år de hadde vært vekke, så hadde jo lønningene steget fra 25 til 95, okay, ikke sant? Så okay. Det ble jo helt andre summer, og da hadde jo ikke Avaldsnes i det hele tatt råd til å ta deg tilbake.
0: Nei. Det er mye fotballsnakker nå, Svein, men ja. Vi var litt inne på det i starten her. Avaldsnes idrettslag ble jo på slutten av 1990-tallet kjent for sitt gode håndballag med det guttalaget da, som vant den landsomfattende ja. Narvesen-serien. Og Avaldsnes fikk jo fort et bra A-lag. Dette laget ble jo stammen i det første Haugaland håndball i 2000. Alexander Østevik var jo en særlig god spiller der.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Hvordan husker du den håndballsatsingen?
1: Ja, det var et veldig godt miljø rundt det, og veldig godt sosialt sammensveist gjeng,
0: ja.
1: Som skapte resultater i lag, og så fikk de et par dyktige ledere, blant annet var Odd-Henri Dahle inne i der, og la en vei for dette, og det utviklet seg veldig positivt.
0: Ja, tilbake til fotball da. Avaldsnes, det var jo første lag fra Karmøy i 3. divisjon, nåværende andre i 1972, en kamp som jeg snakket om her. Etter det har Kopparvik, Åkra, Vea og Nord flere sesonger på det nivået. kan du tenke deg Karmøy FK?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, der står nok bygdene for sterkt i hver for seg til at det kan bli, men også er FKH den onaturlige satsingsklubben når det gjelder klubber nord på øyn og ja, for det. Så det ser jeg ikke for meg. Det har jo vært umta frem på om det, men det har aldri blitt noe av. Det var noen damefotball på Karmøy som prøvde seg Karmøy fotballklubben for noen år, mange år siden, men det falt ikke hos det.
0: Ja, og du er innkalt til å si for å delta i spalt og sette hett engasjert, og du virker ikke engasjert for det prosjektet.
1: Nei, det tror jeg, for det tror jeg ikke, kulturen er ikke tilrettelagt for det, så det er ikke drivverdig, tror jeg.
0: Nei. Vi går inn mot slutten her, Svein, men vi skal tilbake til 2017 her, damelaget, cupfinaleseier 1-0 over Vålerengen, var det vel, i Telenor Arena, som du selvfølgelig, du var på den kampen.
1: Stemmer, ja.
0: Ja, jeg glemmer at jeg spurte. Målskåren var Elise Thorsnes. Og det eneste fotballklubb fra Haugalandet per i dag fremdeles som er Norges mester, altså cupmester. Er det?
1: Ja da.
0: Dette var stolt over det.
1: Ja da, faktisk så var det det. Og jeg husker jo, jeg ble veldig berørt av når dommeren blåste av den kampen.
0: Ja.
1: Vi var jo favoritter til å vinne den kampen. Vi hadde to cupfinaler før, mot Lillestrøm og Stabæk.
0: Ja.
1: Og der var vi jo ikke favoritter, men vi gjorde faktisk en god innsats der også.
0: Ja.
1: Men mot Vålerengen var vi favoritter, og det ble en jevnere kamp enn det vi trodde. Men så når dommeren blåste av, og vi hadde ledet, for vi tok ledelsen ganske tidlig, tror jeg, i første omgang, 10-15 minutter, og da når han blåste av damen, så ble vi veldig rørt, så det var merkbart.
0: Både lettelse og glede, begge deler.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt sånn pass selskapsleker her nå. Du er med på det, Svein?
1: Ja,
0: det skal vi høre. Pleier å runde av med det. Champions League kamp mot Barca på Haugesund stadion, du nevnte det her, den ene ble jo da 0-4-tapp. Karage høyest for deg? Cupfinale-seieren, eller det å spille mot Barcelona? Europa-cupmester, Champions League så sent som i år.
1: Ja, jeg vil si cupfinalen.
0: Fordi
1: du får troféet at du har vært Norges beste.
0: Ja.
1: Altså har du vunnet det, men det er klart det henger høyt andre også.
0: Og så er det sånn at neste år, Avaldsnes idrettslag er 90 år i 2027. En tiltenkt kamp her nå. Jubileumskamp, Avaldsnes mot FKH. Hvem ønsker du som gjestespiller for Avaldsnes av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard? Gjestespiller for Avaldsnes. Jubileumskamp.
1: Ja, da ville jeg hatt fine type Ødegaard. Nei, jeg måtte jo tatt Erling Braut Haaland.
0: Du tar Erling Braut Haaland?
1: Ja. Siden jeg spilte spiss selv når jeg var i mine grønne
0: år. Var det spiss du var? Det glemte jeg å spørre om. Ja, ok.
1: Spilte spiss, jeg tror jeg var 17 år kamper og 299 B-kamper, tror jeg.
0: Ok. Sven Heggland, jeg takker for besøket i dag, og du er velkommen igjen i morgen. Og dere lytter her, heng på!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Hviland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
6: Yay! Hey!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag så var det et trafikkuhell i Sveiogata i Sveio mellom en syklist og en personbil. Ulykken skjedde i lav hastighet, og syklisten ble tilsett av lege på stedet uten at det ble avdekket skader. Men syklisten ble likevel tatt med til sykehus for sjekk. Politipatruljen opprettet sak, men tok ikke beslag i førerkortet til bilføreren. I morgentimene så kolliderte to biler på E134 ved Knapphus i Vindafjord. Ulykken skal skjedde i krysset E134 Saudaveien. Ulykken skjedde i en 60-sone. To biler og to fører var involvert. De involverte ble tilsett av helse. Politiet ferdig på stedet, og begge førerne fremstod som uskadet. Partene de skrev skademelding, og den ene bilføren fikk utstedt et forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Majusborg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant de mest attraktive reisemålene for nordmenn i sommerferien. Samtidig kom Oslo og Agder fylkene med på listen over populære feriedestinasjoner. Det viser tallene fra spørreundersøkelsen.
0: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni. Det

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det klart etter at dommen ble lest opp i Oslo tingrett i dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
2: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for i retten. Han frifinnes imidlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
1: Høyby selv var ikke til stede i Oslo tingrett i dag. VGs krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
3: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Nå skal vi høre om toalettpapirkrisen som brer om seg. Hvor var dette henne?
1: Det i Venezuela.
0: Faktisk?
1: Ja.
0: Så da må de tørke av seg med noe annet?
1: Altså, vi trodde vi hadde det hardt når vi hadde den der smørkrisen. Vel, jeg må si, jeg tar heller å kjøpe litt margarin enn å droppe toalettpapiret.
0: Det var jo en streik her for noen år tilbake, der de faktisk var i ferd med å gå tom for dopapir i Norge også, men det gikk ikke så langt heldigvis. Lagrene holdt.
1: Ja, det har de ikke gjort i Venezuela. Det er faktisk gått så langt at
0: Er det streik der også?
1: Nei, det har med priser og manglende produksjon å gjøre. Men det er faktisk gått så langt at nå har staten tok over disse her dopapirfabrikkene og skal hjelpe å få orden på dette. For det er tomt. Folk har jo kjøpt opp på alternativer, så det er jo tomt for tørkerull, det er tomt for bleier, så det går, ja...
0: Folk finner kreative måter å tørke seg på.
1: Det går, ja, jeg regner med avisen er vel next, så kanskje, der har du jo et veldig godt alternativ til hvorfor vi ikke skal kutte ut papiravisene.
0: Ja, eller at det rett og slett får gjøre det vanligere å bruke bidé. Det er jo litt sånn spesielt når du reiser i utlandet, og der er liksom på en måte to skåler.
1: Ja, og det passer ikke helt for Ola Nordmann, det tror jeg.
0: Nei, det har jo.
1: Får litt sånn tarmskylling.
0: Ja, og det har vært en 3-4 stykker som har gått på en smell og brukt feil, for å si det sånt.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Da skal vi til et noe uvanlig tjueri I Buskerud, faktisk. Hva det som har skjedd der?
3: Der var det en kar som, for å bruke et litt sånn småfrekt uttrykk, han var frekkere enn flatluser. Han tuslet inn på butikk og ladet opp vogna si med over 100 øl, klakket et par pizza og noe dopapir oppå, og så gikk han ut.
2: Ja.
3: Stille og rolig, trill, trill, trill, trill.
2: Later som ingenting.
3: Gjorde yes, det snøet. Da, gjorde så det snøet, ruslet ut, hevde I bilen og bare kjørte. Og det jo så frekt at du vet nesten ikke om du skal bli imponert, rett og slett.
2: Ja, og ingen reagerte.
3: Nei, altså, du vil jo ikke tro at folk så frekke at de lader opp handlevogner med pils og pizza og dasspapir, og så bare triller det stille og rolig ut. Det jo så frekt.
2: Ja, men altså skal du ikke gjennom kassen på vei ut, liksom?
3: Jo da, men altså, når du kommer med den største...
2: Du var gjerne inne I akkurat den kassen.
3: Det kan være, og hvis noen bare rusler forbi med en selvfølge, så regner du med at, ok, da har han lov, eller han skulle gjerne inn og hente noe han har betalt, eller ikke vet jeg, men man ser ikke han stjal med 100 øl, pizza og dasspapir. Det høres I hvert fall ut at han skal ha seg en god kveld.
2: Ja, dette blir fest.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
5: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
7: Sagvåg Bistro!
6: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag, og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. SP og AP har blitt enige om betingelser for at Haugesund Lufthavn Karmøy kan selges. Det blir trolig flertall for å kreve 35% offentlig eierandel, det skriver Haugesunds avis. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant de mest attraktive reisemålene for nordmenn i sommerferien. Samtidig kom Oslo og Agder fylkene med på listen over populære feriedestinasjoner, det viser tallene fra spørreundersøkelsen. I morgentimen I dag så var det trafikkuhell i Sveiogata I Sveio mellom en syklist og en personbil. Ulykken skjedde I lav hastighet, og syklisten ble tilsett av lege på stedet uten at det ble avdekket skader. Men syklisten ble likevel tatt med til sykehus for sjekk. Politipatruljen opprettet sak, men tok ikke beslag I førerkortet til bilføreren. I morgentimene så kolliderte 2 biler på E134 ved Knapphus I Vindafjord. Ulykken skal skjedde I

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Østerdalen.
1: Ta turen til vakre Øskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner du på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Nora Haukeland lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold I nære relasjoner mot henne.
1: Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
0: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger I kjølvannet av et lignende vedtak I Australia I desember I fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen I Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Levere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Her de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen I Sørvest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anket. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Hviland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år I Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Arbeidet med den nye Røldalstunnelen på E134 har nå nådd en viktig milepæl. Entreprenøren har drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsiden og 500 meter fra Liamyrene. Det ble torsdag markert inne I tunnelen at arbeidet med den nye Røldalstunnelen har nådd nye delmål. Ifølge Hordalandsdiagonalen AS går prosjektet I hovedsak etter planen. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan gi flertall I Stortinget for et salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Samtidig stilles det flere krav til en eventuell ny eier. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant det mest attraktive reisemålet for nordmenn I sommerferien. Og Lotepus klar for ny sesong av Norges dummeste. TV-profilen Leif Einar Lote blant de 12 kjendisene som skal kjempe om å unngå den lite ettertraktede titlen I den nye sesongen av TV2-suksessen. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut&Go mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det, blir, om det over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor misfornøyd her.
1: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Nordvik fra Kristiansund som omkom i julasterulykken i Aure lørdag. Nordvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
3: This is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
1: Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Ja, altså, der jo en del spesielle biler ute på veiene. Når Statens Vegvesen hadde en kontroll i Haugesund i går, så var det en sånn en ungdomsbil som ble stanset, og den var da ulovlig modifisert på forskjellig vis. Den var jo da senket og hadde noe plastemballasje eller et eller annet på vinduene, så du nesten ikke kunne se ut rutene og i det hele tatt, og sånt er jo ikke lov. Men altså, vi har jo vært unge med en gang, du, Alf, og jeg husker jeg hadde jo litt sånn styling på bilene jeg også en stund. Men hva er det med oss når vi er unge som får oss til å drive med den slags?
3: Nei, det er greit nok at du har noe pynt på bilen. Jeg kunne jo for eksempel feste noen fartstriper på en gammel Skoda jeg hadde.
2: Ja.
3: Det var bare at det er noen fargeteip der på siden.
2: Ja, ja.
3: Og så, hvorfor gjør du dette? Jo, for nå går han fortere, sier jeg.
2: Ja.
3: Og da trodde de jo det var helt koko i hovedet på han i alle fall. Så. Men det er ufarligt.
2: Ja, men du traff jo på en kar med en gammel Mercedes i går også, og den bilen var vel ikke helt i god stand den heller?
3: Vel, jeg så jo med en gang at det var nedsegen fremme. Så jeg spurte jo, har du senket denne bilen?
2: Ja.
3: Nei, men han var vel senket før jeg kjøpte han, altså.
2: Ja.
3: Men ja, så har du jo en enorm motor der fremme, seg, og den trykker jo ned den også, så det er jo nok fjøren, altså.
2: Ja.
3: Og du er jo ikke noe lettvektere heller, sa jeg, for å skryte litt over fyren.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, det gikk visst det hovedet til han, altså, for ja. Da gasset han på når han hadde blitt ferdig med samtalen.
2: Ja.
3: Han skulle vise hva...
2: Skulle spinne litt grann da, med den gamle Mercedesen.
3: Ja, han skulle vise hva for et fartsyr han hadde, altså.
2: Ja, men altså, sånne ting som så det bruker jo noe frykteligt med drivstoff. Det kan jo ikke være så smart.
3: Nei, det er så bort i veggene. Hadde du kjørt dem på, jeg holdt på å si, øverste gir og minimalt med gass, så er det jo ikke så gale.
2: Nei, men altså, hvis at en kjøper noe sånt gammelt vrak, så bruker en masse drivstoff, og så skal en... Ja, han skal pynte på denne bilen og senke den og bruke masse penger på egentlig å ødelegge bilen sin, og så skal han kjøre rundt og rundt i striper, og så skal han spinne litt rundt på parkeringsplasser og tøffe seg litt, og i det hele tatt, og ødelegge dekkene sine og få bøter av politiet, og bruke noe fryktelig med drivstoff og kaste penger ut vinduet så fort han bare orker. Hvor smart er det?
3: Nei, hvor smart er det? Jeg må nesten sitere fra Bibelen, altså, at her gjør de all verdens ting for et synsskyld.
2: Ja, for sin skyld.
3: Ja, det er ikke noe mindre. Det er et syn, altså. Det er ikke noe mer.
2: Nei, nei.
3: Men de kan offre liv og helse for dette synet.
2: Ja, ja, ja.
3: Grusomme saker, ser du.
2: Ja, ja, ja.
3: Men de må høre på gamle vise folk som ja. Har satt seg inn i den slags.
2: Ja, ja, ja. For dette rådet til han, Alf, det er å kjøpe seg en gammel driftsikker bil med helårsdekk. Og kjøre pent og puntlig.
3: Ja da, og hvis han da heter Corolla også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Da, har,
2: det er fantastisk.
3: Da er du sikret både på det ene og det andre punktet, altså.
2: Ja.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Mer de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å true publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen I Sør-Vest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Hviland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft for sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig renhold.
6: Sunnhordland Fasadevask.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på legekontorene da dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret I fjor høst. Antallet konsultasjoner falt med 20%. Sankt Hans nærmer seg, og Haugaland Brann og Redning minner innbyggerne om å ta nødvendige forhåndsregler før bålene tennes. Brannvesenet minner om at det kun rent trevirke som skal brukes I Sankt Hans bål. Arbeidet med den nye Røldalstunnelen på E134 har nå nådd en viktig milepæl. Entreprenøren har drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsiden og 500 meter fra Liamyrane. Det ble torsdag markert inne I tunnelen at arbeidet med den nye Røldalstunnelen har nådd nye delmål. Ifølge Hordalandsdiagonalen AS går prosjektet I hovedsak etter planen. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folk.

Budapest, med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie, vold og mishandling. Krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det klart at han vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke I Enebakk. Han har ligget I koma I 1 måned. Det var den 12. mai at en gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo. En kvinne I 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon I Rælingen mandag I forrige uke. Ektemannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet I samme ulykke. De var bosatt I Lillestrøm kommune. NRK åpner nå for sluttpakker til alle faste ansatte. Bakgrunnen pris- og lønnsvekst samt betydelige investeringer I ny teknologi. Marc Cucurella har signert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. Det bekrefter den spanske storklubben nå I formiddag. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundeseilkanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundeseilkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundeseilkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Det venter klar vær, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Det er litt kaotisk for alle som skal kjøre i sentrum av Haugesund om dagen. Det er graving i gatene rundt om ytter, og bussene går i andre ruter og andre gater. Det kan bli litt forvirrende for noen av hver.
1: Ja, det med bussene tror jeg skal bli enkelt for folk, for nå må de bare glemme Strandgata, og så er det jo da Skåregata som er...
0: Så hvis du tar bussen til byen nå, skal du kjøre den ikke ned i Strandgata da?
1: Nei, nå er det rett og slett ned med festiteten, og så er det bortover nordover da, mot Edda.
0: Ja.
1: Så det er tre stopp der. Hvis du skal ned i Strandgata, da, så er det vel 150 meter å gå.
0: Ja.
1: Så, men det er jo ikke verre enn det da. Men det gjelder jo bare å stille seg opp, og det begynte, det er bare noen dager siden de begynte dette her, så de er ikke oppmerksom på det. Det blir det fort.
0: Ja.
1: Ja. Men det er dette med grøftarbeid, ja. Så det er jo, jeg har jo begynt i Strandgata nå, og de har også, er jo i gang for lengst masse steder i byen. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye grøftarbeid.
0: Mm.
1: Så blir det utført. Det er jo så her, det er jo gamle rør da, for noen av de er jo 100 år nesten, og ja, noen bare 50 da.
0: Ja. I mange år så har på en måte det vært veldig stabilt, både med vann og strøm og internett og alle sånne ting her på huset. Det har vært helt uproblematisk. Mens det siste året og to, så har det vært alt mulig rart. Sant? De har vært graving ute i gata og i alle ender rundt omkring her, og så plutselig så skal de ta strømmen, og så skal de ta internett, og så skal de ta vann, og så skal... Altså, det er hele tiden et eller annet.
1: Ja.
0: Så vi måtte kjøpe aggregat for å sikre strøm på grunn av dette. Vi har tre forskjellige internettlinjer.
1: Men det som er bra da med det, det er jo målbevisst, og det er jo et samarbeid mellom diverse instanser da, sånn at du får gjort det ene, så tar de det andre i samme slengen. La oss si du må gjøre forskjellige ting samtidig her.
0: Ja.
1: Noe ligger kanskje litt frem i tid, men så koordinerer de det. Det er jo litt viktig her. Så det er ingen graving som er forgjeves.
0: Ja, altså vi er vel ikke helt på nivå med Bergen ennå når det gjelder en slags gravarbeid. Det har det vært rimelig kaos i mange år. Du vet jo aldri hvor du skal kjøre der.
1: Nei, ikke sant, nei. Nei, så det er jo en del yrkesgrupper da, som er utsatt forsvinner i løpet av få år, og noen har forsvunnet, men grøftarbeider, de har lyse utsikter.
0: Ja, det blir ikke noe mindre grøftarbeid.
1: Nei, det blir ikke mindre grøftarbeid.
0: Men det blir vel kanskje bare mer, til mer digital infrastruktur, så det heter, vi skal ha med fiberkabler og ledninger i øst og vest til all denne KI-en.
1: Ja.
0: Så må det bare bli mer og mer ledninger.
1: Jeg husker når jeg var liten, så var det litt stas det, når du kom over en sånn gravemaskin.
0: Ja, gravemaskin.
1: Men unger i dag, de ser jo gravemaskiner overalt.
0: Ja.
1: De må jo det.
0: Det var kjeldnere før, mente du?
1: At det var, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja. Men så ikke så mye til deg.
0: Og... Husk, rett på forbi der som du bor, det var det jo, hadde jo kommunen sånn oppstillingsplass med sånne anleggsmaskiner.
1: Stemmer.
0: Ja, og det var det ganske, så husker jeg vi syklet forbi der når vi skulle til Rossabø skole.
1: Ja.
0: Jeg gikk på barneskolen der. Og da kikker man alltid på alle anleggsmaskinerne. Det synes man var spennende.
1: Ja. Ja, det var spennende det.
0: Men nå er det så vanligt, mener du? At
1: nå tror jeg det blir så vanligt at det er kanskje medaljens bakside for ungene da. Det er liksom helt vanligt.
0: Ja, ja, ja. Gravmaskiner, hot or not?
1: Ja, det er jo hot det.

0: Og her er de lokale nyhetene. En mann I 50-årene ble pågrepet etter å ha truet publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen I Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine I god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygg måte. Strømprisen I Sørvest-Norge stiger kraftig I dag. Høyeste pris kommer I kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold I sitt krav om nær 1,7 millioner kroner I erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anket. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken I går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer I timen I 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick I 4-1-seieren over Ranheim I går. Seieren gir viktige poeng I toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Cut and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke er blant de mest attraktive reisemålene for nordmenn i sommerferien. Samtidig kom Oslo og Agder fylkene med på listen over populære feriedestinasjoner, det viser tallene fra spørreundersøkelsen. Det ligger an til nok så normalt sommervær i Sør-Norge de nærmeste dagene, rundt 20 grader, og varmest blir det på Østlandet. Noen spredte byger blir det de første dagene, etter hvert kommer det inn litt regn mot Sør- og Vestlandet. En god del sol, selv om det ikke blir de aller høyeste temperaturene fremover.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby har begjert ham løslatt etter dommen I tingretten på 4 års fengsel.
2: Vi synes det viktig å bruke denne muligheten til å prøve å få han løslatt igjen. Han desperat etter å komme ut og være sammen med sin mor, så vi synes det verdt å prøve, selv om selvfølgelig det ligger en avgjørelse fra lagmannsretten nok så kort tilbake.
1: Sa forsvarer Ellen Holager Andenes. Løslatelsesbegjæringen behandles nå av Oslo tingrett og skal besvares I løpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar til dommen som kom I Høyby-saken I dag. Saken behandlet av domstolen, og Kongehuset har ingen kommentar til utfallet, skriver Slottet. Tyra Banks saksøker Netflix for ærekrenkelse I forbindelse med dokumentarserien om America's Next Top Model. Supermodellen mener hun ble fremstilt som om hun tillot seksuelle overgrep på TV. Advokatene hennes sier intervjuet hennes ble manipulert gjennom selektiv klipping. Sverige vant overbevisende 5-1 mot Tunisia I sin første kamp I fotball-VM. Det I utgangspunktet imponerende, uansett, sier ekspert Petter Veland.
3: Ja. I og med til Sverige så må vi jo stikke kniven litt inn da. Og etter hvert snakke om en keeper på Tunisia som ikke var så veldig god og så videre.
4: Ja.
1: Sa Veland og Helene Husvik her. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
7: Sagvåg Bistro!
6: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
8: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
9: Sett kursen mot sommerens største sjøslag. I Kunnesekanalen gjester han på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen gjester han 19. og 20. juni.
10: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss, det, Geir.
3: Ja, det oss, det, Håvik.

0: anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: En syklist ble sendt til sykehus for sjekk etter en kollisjon med en personbil I Sveiogata I Sveio I morgentimene. Politiet opplyste at ulykken skjedde I lav hastighet og at det ikke ble meldt om alvorlige skader. To biler kolliderte I krysset E134 Saudaveien ved Knapphus I morgentimene. Ingen kom til skade, men en bilfører fikk forenklet forelegg for vikepliktsbrudd. UP tok 10 sjåfører nylig I en kontroll på bukken. To ble anmeldt, og begge mistet førekortet. En av disse bilene ble målt av kjørt I 137 km I timen I 80-sonen.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
3: Ba, ba, ba, ba. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Arbeidet med den nye Røldalstunnelen på E134 har nå nådd en viktig milepæl. Entreprenøren har drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsiden og 500 meter fra Liamyrene. Det ble torsdag markert inne I tunnelen at arbeidet med den nye Røldalstunnelen har nådd nye delmål. Ifølge Hordalandsdiagonalen AS går prosjektet I hovedsak etter planen. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan gi flertall I Stortinget for et salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Samtidig stilles det flere krav til en eventuell ny eier. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant det mest attraktive reisemålet for nordmenn I sommerferien. Og Lotepus klar for ny sesong av Norges dummeste. TV-profilen Leif Einar Lote blant de 12 kjendisene som skal kjempe om å unngå den lite ettertraktede titelen I den nye sesongen av TV2-suksessen. Du leser mer på Radio H.no. Du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen, og snart får du lokale nyheter.
0: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor hver dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. En man i 50-årene ble pågrepet etter å trua publikum med det som skal være et lekevåpen under Skjoldastrømfestivalen i Tysvær lørdag. Festivalen kunne fortsette som normalt etter hendelsen. Haugaland Brann og Redning ber folk melde inn sankthansbålene sine i god tid og følge sikkerhetsreglene før feiringen. Brannvesenet minner om at den som tenner bålet selv har ansvar for at det skjer på en trygge måte. Strømprisen i Sør-Vest-Norge stiger kraftig i dag. Høyeste pris kommer i kveld, da på 1 krona og 62 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. En tidligere barnevernsjenta fikk ikke medhold i sitt krav om nær 1,7 millioner kroner i erstatning fra Bømlo kommune. Kvinner varsler nå at dommen blir anka. To sjåfører mistet førerkortet under en fartskontroll på E39 over Bukken i går. Høyeste hastighet ble målt til hele 137 kilometer i timen i 80-sonen. Totalt 9 bilister fikk forelegg. Politiet rykket også ut til Åkrehamn søndag morgen etter meldinger om fyrverkeri. Det viste seg å være uteksaminerte elever fra den videregående skole som markerte kvelden. Og FK Haugesund fikk en kraftig opptur før sommerpausen, da Eirik Wieland Andersen skåret hat-trick i 4-1-seieren over Ranheim i går. Seieren gir viktige poeng i toppen av Obos-ligan. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen! Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med bodar, med massa god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med massa deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen i Bergen lördag 13 juni.
6: Torgdagen i Bergen, vårens vackraste äventyr.
7: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
7: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: If karma doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
2: These guys are cool.
3: Den ene siktede etter dobbeltdrapet i Pilhagen på Karmøy løslates ifra varetekt i dag. Det bekrefter både hans forsvarer og politiet til Haugesunds avis. 21. mars ble 60 år gamle Jonny Myklebust og en kvinne i 50-årene funnet drept i hver sin leilighet i Pilhagen i Kopervik på Karmøy. Flere timer etter at de ble funnet ble to personer pågrepet og senere siktet for dobbeltdrap. Etter nesten tre måneder i varetekt løslates i dag en av disse to siktede. Den engelske fotballgiganten Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-underholdning. Det United selv som melder om avtalen som inngått med strømmetjenesten Prime Wides. Det kritikerroste dokumentarkonseptet All or Nothing har vært sendt i en årrekke, og ulike idrettsklubber har vært gjenstand for skapernes søkelys. Nå turen kommet til United. Det ligger an til nok så normalt sommervær i Sør-Norge de nærmeste dagene. Rundt 20 grader og varmest blir det på Østlandet. Noen spredte byger blir det de første dagene. Etter hvert kommer det inn litt regn mot Sør- og Vestlandet. En god del sol, selv om det ikke blir de aller høyeste temperaturene fremover.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgator Maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgator Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham i Ila fengsel.
2: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det er klart han mener han er klart uskyldig I voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han er ganske klar på at det må ankes.
1: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019. Bare I fjor var tallet 314 millioner kroner, noe som mer enn dobbelt så mye som I 2024 ifølge Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige I fotball-VM I natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitschkrieg-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norge skårte mål. Og natt I onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
9: Radio Helgaland.
10: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
11: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: En syklist ble sendt til sykehus for sjekk etter en kollisjon med en personbil i Sveiogata i Sveio i morgentimene. Politiet opplyste at ulykken skjedde i lav hastighet og at det ikke ble meldt om alvorlige skader. To biler kolliderte i krysset E134 Saudaveien ved Knapphus i morgentimene. Ingen kom til skade, men en bilfører fikk forenklet forelegg for vikepliktsbrudd. UP tok 10 sjåfører nylig i en kontroll på bukken. To ble anmeldt, og begge mistet førerkortet. En av disse bilene ble målt av kjørt i 137 km i timen i 80-sonen. Rundt 4000 mennesker besøkte Bibliotekparken under avslutningen av Mangfoldfest 2026. Festivalledelsen omtaler årets arrangement som det største i festivalens historie. Den ene siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslates ifra varetekt. Forsvarerne mener han var på feil sted til feil tid. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Med dagens største hit, Radio Haugaland.
1: En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke er blant de mest attraktive reisemålene for nordmenn i sommerferien. Samtidig kom Oslo og Agder fylkene med på listen over populære feriedestinasjoner, det viser tallene fra spørreundersøkelsen. Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på legekontorene da dokumentasjonskrav til skoleforvær ble endret i fjor høst. Antallet konsultasjoner falt med 20%. Sankt Hans nærmer seg, og Haugaland Brann og Redning minner innbyggerne om å ta nødvendige forhåndsregler før bålene tennes. Brannvesenet minner om at det kun er rent trevirke som skal brukes i Sankt Hans bål. Du leser mer på Radio H.no. Du er på Radio Haugaland, jeg er Espen Hansen, og snart får du lokale nyheter.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Taxi 08181. Der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Og her de lokale nyhetene. En av de to mennene som har vært siktet etter dobbeltdrapet på Karmøy I mars løslates nå fra varetekt. Politiet opplyser at mistanken mot mannen ikke styrka, men siktelsen opprettholdes mens etterforskningen fortsetter. Et kompromissforslag fra Stortinget kan åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever blant annet minst 35% offentlig eierskap, og at flyplassen fortsatt skal brukes til luftfartsformål. Lotepus klar for en ny sesong av TV2-programmet Norges dummeste. Haringen blir en av 12 kjendiser som skal konkurrere om å unngå den lite attraktive titelen. Arbeidet med den nye Røldalstunnelen har passert en viktig milepel. Entreprenøren har nå drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsida, og tunneldrivingen kan være ferdig mot slutten av 2028. En syklist ble sendt til sykehus etter en kollisjon med en personbil I Sveio I dag. Politiet opplyser at ulykken skjedde I lav hastighet, at det ikke meldt om alvorlig personskade. Og Vestland blant de mest populære feriefylkene I landet denne sommeren. En ny undersøkelse viser at stadig flere nordmenn velger å feriere I eget land. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: empty moments in.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Den engelske fotballgiganten Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-underholdning. Det United selv som melder om avtalen som inngått med strømmetjenesten Prime Wides. Det kritikerroste dokumentarkonseptet All or Nothing har vært sendt I en årrekke, og ulike idrettsklubber har vært gjenstand for skapernes søkelys. Nå turen kommet til United. Arbeidet med den nye Røldalstunnelen på E134 har nå nådd en viktig milepæl. Entreprenøren har drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsiden og 500 meter fra Liamyrene. Det ble torsdag markert inne I tunnelen at arbeidet med den nye Røldalstunnelen har nådd nye delmål. Ifølge Hordalandsdiagonalen AS går prosjektet I hovedsak etter planen. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan gi flertall I Stortinget for et salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Samtidig stilles det flere krav til en eventuell ny eier. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant det mest attraktive reisemålet for nordmenn I sommerferien. Og Lotepus klar for ny sesong av Norges dummeste. TV-profilen Leif Einar Lote blant de 12 kjendisene som skal kjempe om å unngå den lite ettertraktede titlen I den nye sesongen av TV2-suksessen. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell I Boston. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva vet vi?
4: Ja, statsministeren hadde nettopp spist middag på en restaurant I byen, og planen var opprinnelig å gå tilbake til hotellet, men på grunn av en uavklart situasjon ble det besluttet å frakte ham I bil I stedet. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet I skyteepisoden utenfor hotellet. Ingen av dem skal være I livsfare. Støre jo I byen for å se Norge-Irak I VM I morgen.
3: Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høyby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
5: Det nok realistisk ja, at det blir 2027.
6: Skal han sitte I varetekt samtidig da?
5: Nei, det tviler jeg på.
6: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
5: Vent og se.
3: Høyby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Den ene av de 2 siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy løslates etter nesten 3 måneder I varetekt. 1. mars I år ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I hver sin leilighet I Kopervik. Mannens forsvarer sier han var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot ham opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
8: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
7: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese. Radio
9: Haugaland. Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugaland kraftstasjonen.

0: Været presentert av Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det ligger an til nokså normalt sommervær I Sør-Norge de nærmeste dagene. Rundt 20 grader, og varmest blir det på Østlandet. Noen spredte byger blir det de første dagene. Etter hvert kommer det inn litt regn mot Sør- og Vestlandet. En god del sol, selv om det ikke blir de aller høyeste temperaturene fremover. Rundt 4000 mennesker besøkte Bibliotekparken under avslutningen av Mangfoldfest 2026. Festivalledelsen omtaler årets arrangement som det største I festivalens historie. Den ene siktede til dobbeltdrapet på Karmøy I mars løslates ifra varetekt. Forsvarende mener han var på feil sted til feil tid. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: something better.
1: Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter I senti, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på legekontorene da dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret I fjor høst. Antallet konsultasjoner falt med 20%. Sankt Hans nærmer seg, og Haugaland Brann og Redning minner innbyggerne om å ta nødvendige forhåndsregler før bålene tennes. Brannvesenet minner om at det kun rent trevirke som skal brukes I Sankt Hans bål. Du leser mer på Radio H. NO. Du på Radio Haugaland, jeg Espen Hansen, og snart får du lokale nyheter.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, Degir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.
6: Cut and go!
7: Er du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Petten Vå er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Arbeidet med den nye Røldalstunnelen på E134 har nå nådd en viktig milepæl. Entreprenøren har drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsiden og 500 meter fra Liamyrene. Det ble torsdag markert inne I tunnelen at arbeidet med den nye Røldalstunnelen har nådd nye delmål. Ifølge Hordalandsdiagonalen AS går prosjektet I hovedsak etter planen. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan gi flertall I Stortinget for et salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Samtidig stilles det flere krav til en eventuell ny eier. En spørreundersøkelse som opinionen har gjort for handelsorganisasjonen Virke viser at Vestland fylke blant det mest attraktive reisemålet for nordmenn I sommerferien. Og Lotepus klar for ny sesong av Norges dummeste. TV-profilen Leif Einar Lote blant de 12 kjendisene som skal kjempe om å unngå den lite ettertraktede titelen I den nye sesongen av TV2-suksessen. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Trafikken i Hormuzstredet i gang igjen ifølge USAs president Donald Trump. Det foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellom USA og Iran skal etter planen signeres på fredag. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Flyet av typen TU-22M3, det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston i går. Støre befinner seg i den amerikanske storbyen i forbindelse med fotball-VM og sier han ikke opplevde hendelsen som dramatisk. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt Høyby i Ila fengsel.
2: Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig i voldtidsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe misshandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
1: Den tidligere landslagsstjernen André Bergdølmo søker nye utfordringer og gir seg som hovedtrener for LSK kvinner. Han har ledet laget til 1 bronsemedalje og 2 fjerdeplasser i toppserien. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Være presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter klarvær Nord-nordvest Laberbris 13 grader
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En av de to mennene som har vært siktet etter dobbeltdrapet på Karmøy I mars løslates nå fra varetekt. Politiet opplyser at mistanken mot mannen ikke styrka, men siktelsen opprettholdes mens etterforskningen fortsetter. Et kompromissforslag fra Stortinget kan åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever blant annet minst 35% offentlig eierskap, og at flyplassen fortsatt skal brukes til luftfartsformål. Lotepus klar for en ny sesong av TV2-programmet Norges dummeste. Haringen blir en av 12 kjendiser som skal konkurrere om å unngå den lite attraktive titelen. Arbeidet med den nye Røldalstunnelen har passert en viktig milepel. Entreprenøren har nå drevet seg 1 kilometer inn I fjellet fra Seljestadsida, og tunneldrivingen kan være ferdig mot slutten av 2028. En syklist ble sendt til sykehus etter en kollisjon med en personbil I Sveio I dag. Politiet opplyser at ulykken skjedde I lav hastighet, at det ikke meldt om alvorlig personskade. Og Vestland blant de mest populære feriefylkene I landet denne sommeren. En ny undersøkelse viser at stadig flere nordmenn velger å feriere I eget land. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Odd Bjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
2: Det nok realistisk at det blir 2027.
3: Skal han sitte i varetekt frem til da?
2: Nei, det tviler jeg på.
3: Hvordan skal dere gå frem for å løse det?
2: Vent og se.
1: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sørøst i Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, meldet svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta «Gut genug» har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det «Du bist gut genug», men norske fotballfans hører Norge-skårte mål. Natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med boda, med massa god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med massa deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen i Bergen lördag 13 juni.
8: Torgdagen i Bergen, vårens vackraste äventyr.
0: Ska du asfaltera? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke i Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i natt. Det var bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant i 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil i Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept i angrepet. Bensinprisene stiger og krigen i Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du frisør? Cut'n Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut'n Go mer enn bare en klipp. Søk cut'n'go.no.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover. Sagvåg Bistro! 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
0: Mala på och handla lokalt. Nå det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatan Maling, din mal- och interiörexpert I centrum.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskere och lyspærer för dig. Stort utvalg I bilpleieprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse. Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
6: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling for Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på løp på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 11 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
9: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesøykanalen Gjestehamn på Bømlo. Nedkasta loss och invitera till ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Rulz, Ingenting och Palle Bandet. Information om program och biljetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, släpp ankaret och bli med på årets stora sjöslag, ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
0: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 27. juni.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen. Radio Helgaland.

0: været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skyer, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkast oss og invitere til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Mala.

0: Skavlan.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
5: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
4: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
6: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Liza Lyon.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra alle slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss.

0: Jeg sitter og leser i aviser jeg ikke har lest så mye i før på nett her, Houston Chronicle.
1: Ja, nei, den hørtes ikke helt kjent ut.
0: Nei,
1: du skulle si The Sun eller noe sånt, tenker jeg nå.
0: Nei, nei, i hvert fall, det i stor avis i Houston, Texas,
1: dette her da. Ja.
0: Og der har det i helga da vært et, ja, et tjuveri fra en guldsmed.
1: Ufta.
0: Men det jo nok en gang en historie her om verdens dummeste kriminelle.
1: Ja, nemlig. Så gøy det.
0: Ja, disse her en fire gutterne som tenkte at de skulle skaffe seg noe verdier ved hjelp av å rane denne her en guldsmeden. De var vel gjerne ikke de smarteste, kan vi vel slå fast.
1: For, de la igjen visitkortet sitt.
0: Nei, altså, det var to stykker som skulle foreta selve rane, og så var det en som skulle sitte da i the getaway car, og så var det en som da på en måte skulle sørge for å sette alarmen ut av spill og være sånn, ja, en sånn slags lookout man som står ute og passer på og ser om hvis politiet kommer så må gi beskjed til de andre sånn at de kan late som ingenting.
1: Foreløpig så høres det ut som en bra plan da.
0: Ja, de hadde i hvert fall fått med seg noen ABC'er i forhold til hvordan dette her kanskje gjøres da.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det var jo ingenting som gikk akkurat som det skulle.
1: Nei.
0: Planen var grei, men for det første, han fyren som skulle sette alarmen ut av spill og være lookout man, han har veldig liten teknisk innsikt, så han fant aldri ut hvordan alarmen virker.
1: Rette mannen på ja. Oppdraget.
0: Så det han gjorde i stedet for, han gikk over gata til en pub og satt seg og tok seg i øl i stedet for.
1: Ja, men det hørtes fornuftigt ut.
0: For fikk du ikke til?
1: Nei.
0: Men han glemte jo beskjed til de andre.
1: Ja.
0: Og han som satt i getaway car,
1: ja.
0: Han hadde vært på fest hele natten, så mens de andre gikk inn da, og sa at dette var dran med masker og tok fram pistolen og sånne ting,
1: ja.
0: Så sovna han i bilen.
1: Ja, trøtte han da.
0: Ja, var trøtt, stakkars. Det er sånt, ja. Sånt er du gjerne når du ikke har sovet, sant? Så han sovner jo. Så han ligger og sover i bilen, og alarmen går jo, det er en sånn silent alarmsak, så politiet kom jo og arresterer han som ligger og sover i bilen, og henter han som sitter på puben og kjører deg av gårde, og politiet da står og venter på disse her to ranerne, og de kommer løpende ut av banken.
1: Akkurat, ja.
0: Så nå ble det...
1: Hjertelig velkommen til fengsel.
0: Alle fire.
1: Ja.

0: call it love.
1: Været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: Det venter skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 11 grader.
1: Været ble presentert av
3: Yay!
4: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Ja, vi snakker om en kvinne som ute og kjører bil og driver med litt alternativ aktivitet.
1: Ja, hun drev altså med intimbarbering mens hun kjørte, og mannen styrte for henne.
0: Ja, og dette var da motorveien.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hun forklarer her i sin statement, så det står at ja, men vi kjørte jo rett frem.
1: Ja. Altså, når at det uforsvarlig å snakke i mobilen mens du kjører, så må det være uforsvarlig å barbere seg også. Altså, om du så barberer deg neden til, eller i ansikt, eller hvordan det måtte være. Men det som jeg lurer på, hvorfor i all vide verden måtte du på dødelivet akkurat der og da barbere seg neden til av alle ting?
0: Ja, og så spesielt når du hadde eksmannen med seg i bilen.
1: Ja, det var eksmannen nå, ja.
0: Så det var liksom ikke noe hanky-panky på gang. Han skulle jo liksom bare hjelpe til.
1: Ja.
0: Ja. Det viser seg nemlig at hun skulle på date med den nye typen.
1: Ja vel?
0: Ja, og så ønsker hun å være klar.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Og dette kommer
1: på mens
0: jeg kjørte.
1: Så eksmannen hjelpte til med det, han da?
0: Ja, så da hjelper han litt.
1: Det

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: Og her er de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylastere i Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg i dette segmentet, i tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging i Korea. Lokale innbyggere på Gard i Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt i går kveld ut brann i støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 i Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og i Sunnhordland kan i sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 i Tysvær i går kveld og kjørte inn i en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta i Sandsveien i Suldal. Føreren klager over smerter i en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Ja, dersom du skal klippe plenen, så kan det være greit å ha nødvendig redskap, og vi var jo nettopp inne på dette her med plenkløpere som gjerne må dras i gang hvis de har motor, og der må du gjerne være borte I knappen litt, og ja. Hva du kalte det for? Kosa litt?
1: Kosa litt med tappen.
0: Kosa litt med tappen?
1: Ja.
0: Trykka på den litt sånn for å få litt ekstra drivstoff inn I maskineriet før du prøver å dra deg helt på denne her snora. Mm. Men borte I Australia, der det noen kreative gutter nå som har startet nytt firma for plenklipping. Oh, ja. Så det så kreativt å tilby folk plenklipp. Men det jo da verktøy som tas I bruk som kreativt. For I stedet for å bruke da for eksempel elektriske eller bensindreven klipper, så har de nå rett og slett tatt I bruk et dyr.
1: Et dyr? Sau?
0: Ja. Sau kunne sikkert fungert greit, men det jo ikke noe show. Og det tar kanskje litt lang tid. Det viste seg nemlig det at kenguruer veldig effektive.
1: Kenguruer?
0: Ja, så de har da en flokk med kenguruer med seg, så de slipper ut I hagen din. Og da skal visst nok plenen din bli ganske snauklippet I løpet av relativt korte tid.
1: Ja, driver de også spiser på graset da?
0: Ja, de bare sørger for at de litt sultne, og så slipper de ut av buret, og så på et litt øyeblikk så ser dette her ordnet. Og så det litt kjekt å se på.
1: Ja, det tror jeg på faktisk. Men jeg ser ikke for meg at plenen blir så veldig vakker, altså. Det nok ikke så jevnt og fint den plenen, tror jeg.
0: Gjerne ikke. Men hvis du har veldig mye gress og trenger litt god underholdning, så har du et alternativ der. Litt vanskelig å få tak I kenguruer her I Norge, kanskje, men...
1: Det hadde vært sabla greit for min del, da. Ja. Som ikke har så god erfaring med plenklipping.
0: Det hadde det
1: grunnen. Fått med en kenguru, rett og slett.
0: Rett og slett. Ja.

0: Været presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig! Love.

0: Da er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter de med å fortelle.
0: Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her er det bare til å følge med.

Er du frisør? Cut'n Roll på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut'n Roll er mer enn bare en klipp.